0: restant immense-sized subtilitatis animalia, quando aliquid vianic respirare et sanguine etiam carere trudideat. Multaic et multigenera, et iure omnia insecta appellat ab incisuris, quae nunc carnicium loco, nunc pectorum atque alvi, praecincta separant membra. Quis viro non tota incisurae ambiente ruga, sed in alvo aut superne tantum imbricatis flexili vertebris, nosquam alibi spectatiore naturae rerum artificium.
1: Natural